0: 또 그러는 분 이런 동안에 내 메디기 매 그런 안내기 이북했는 반대 가나 그러고 왔는 반대 대 반다 이오기 매들 반에 거리리 대 메오리 팀 18.9 세멘 뭔가 기오라 이런 거로 거라 아르단 부부도가 옹라라는 건데 메오리 팀 18.9 스타 나가 기오라 건데 아무 컴바를 반대 대 워더폰 대 그바라브레 am kampanan apa tu warna hijau apa tu sahabat putu kau orang tu pakai tayo ke senang orang mana kau orang kau mungkin ini mengaku kena kau tu ada cima kuat mah ronan dan ini kau yang apa tu orang
1: accessories promotion apa nak digerak kan nan ay masih ada no aku tu kau
2: never let you go
3: ah but ini mau apa tanks am solar charges kiam phone cases bawa daya Ata roi kai nanan ben Vodafone.
1: Kara kina kunai. Nora pa inda kum telephone naron the power bank, the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibagin the AO6 or AO7 or A26. Aho a pon my school gori dik.
4: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, or my school gori dik.
1: Sige roi.
4: Sape ni ka school nangan Vodafone agi kamuhan nangaiya.
1: Yaya ramang ay phone dik. Inawala wale. Bikin na daw. Ipay dik. Ipeso.